0: Med denne nydelige sangen Blomme I Guds hage av Sølvi Helen Hopland Emmer så du velkommen til et nytt program her på Radio Sunnmøre I serien hvor han min sang og min glede og Sølvi Hopland Emmer, du sitter her I studio du.
1: Ja.
0: Og vi skal prate om det og om livet og om troa og om sang og musikk og alt det som hører med I denne timen og denne sangen her, hva bakgrunnen for den?
1: Det var da jeg bodde I Oslo, jeg bodde der I 8 år på 90-tallet, 90-98, så var jeg aktiv I Storsalen. Så skulle det være en fellesskapskveld, og jeg skulle synge der. Når jeg får et sangoppdrag, så får jeg ofte lyst til å skrive en ny sang for anledningen. Så jeg hadde lest et stykke I, lur på om det var I krigsropet faktisk, om en slags lignelse om en som hadde sånn stor hage, men han hadde ikke peiling på hage, han syntes det var så vanskelig med alle disse blomstrene, og rosen hadde torna, og efen for bare å klatre, han så negativt på alt. Så skulle han på ferie, og så spurte han en som han kjente, om han kunne tenke seg å passe på hagen mens han var vekke. Og det var en som forstod seg på blomster, og planta om, og ordna, og satte alt på rett plass. Sånn at at blomsterne fikk sin rette plass og fikk blomster uten å sette andre I skyggen. Det var så godt beskrevet. Så da tenkte jeg bare at jeg laget en liten sang inspirert av det, og det ble Blomme I Guds hage. Den har nå blitt ganske masse brukt av mange kor I Norge, kommet inn I folkehøyskolesangboka. Så da jeg jobbet 5 år på Høgtun Folkehøyskole I Torvik Bukt, så ble den brukt veldig mye, og en av guttene, en av 19-åringene kom og sa til meg før han reiste, og ja, Sølvi, nå har vi sunget så mange ganger at vi en blom I Guds hage, at nå begynner jeg snart å tro på det.
0: Hvis vi skal gå helt tilbake til begynnelsen, hvor trådte du dine barnesko, og hvordan hadde du det I din oppvekst, for å si det sånn?
1: Ja, jeg vokste opp I en liten bygd som heter Åsmundsvåg, like sør for Stad, innenfor Silda og ja, Barmen og Seljøyna ligger utenfor I luftlinjer. Så mellom Åsmundsvåg og Stad så det bare Silda som ligger I veien. Og der vokste jeg opp med bare gutter I bygda, mamma og pappa, tanter og onkler, fettere. Og fikk 3 yngre brødre etter hvert. Mykje sang og musikk I familien. Mamma drev søndagsskole I stua vår, og pappa var sjåfør og hentet ungene og spilte trekspill til sangene.
0: Ja, for det jo sang og musikk veldig mange tenker på når vi hører navnet ditt. Og ja. Har du drevet med det helt fra du var liten jente?
1: Egentlig. Det var sånn, heimen vår var sånn til emissæra kom dit og bodde når de skulle holde andakte på gamle skolen og sånn, da var det smørbrød med sylta gurkvannsjos og sånne ting, så jeg synes det lukta dårlig. Og så, men det kjekkeste var når vi satt oss og sang I stua, for pappa var sånn, nei, nå må vi synge. Og han spilte litt gitar og trekspill, og så fikk vi nå et Hammond-orgel etter hvert da. Og ja, jeg likte å sitte der og være med og synge fra sangboken, den gamle svarte sangboken. Og jeg kunne uten at mange sånne, og at jeg kunne min Jesus prise, og fikk jeg kunne være den minste kvist, og han med sang om min glede, salig visshet, jeg kunne det tidlig. Og når jeg var I 10-årsalderen, da var jeg begynt å spille fele, var blitt flinkere på gitar, da kom det et team med ungdom I oppdrag, ungdommer, og bodde I området vårt da. Guttene bodde I et hus I Hagevik, altså bare noen kilometer fra der vi bodde, og jentene bodde litt lenger vekk. Så ble jeg så god venn med dem. De lærte meg baregrep. Jeg fra Sjøholt, sette Liv Marit, og lærte meg baregrep. Brydde seg ordentlig om meg. Og det ga meg selvtillit. Så begynte jeg I TenSing når jeg var 13, og opplevde en veldig glede av å få være med og synge, og da sang jeg min første soloa. Så ble jeg 14, da begynte jeg I ungdomskoret på Raudeberg, og fikk også være med å både synge solo och spela piano efter kvart I eller gitarr var det jag spelade I ja I bandet då. På den tid så började jag gå be om att jag måste få skriva en sång som kunde betyda något speciellt för ett människa. Och det bad jag av hela mitt hjärta. Jag bönade bara ofta. Det upplever jag att jag har fått svar på. Så jag otroligt tacknämlig. När du säger bara att ja, vi förbinder namnet ditt med sång och musik så bara må jag smila och tacka.
0: Ja, för idag har du skrivit många sanger som har betytt något för många människor och det är förstås helt omöjligt för dig att plocka ut en som är den över alla kanske. Men vad tid skrev du din första sång?
1: Det var I 1985 då skrev jag texten på Herre med dina ögon. Och I 1986 på hösten då så sang jag på ett möte I Lyngdal. För då jobbar jag I radio. Jag har tagit radiogrundfag men uformellt på Gimlekoll Media Center och så var jag igen och jobbade och lagde programmer som så du gör I ett år efterpå med Norea Radio. Och då var en del av jobbet med något att bruka sången då. Så då hade vi sån där radioveck I Lyngdal. Och när jag var där så kom det en frammande äldre man bort till mig efter att jag hade sångit. Och så sa han, när du sang sa Gud till mig att det du har bett om ska du få. Och alltså, det gjorde sån intryck på mig att jag måste sätta fram mig gitarren och bara sätta mig ner och tänka, vad var detta? Och så kom jag hem igen på hybeln och så bad jag mycket, vad var det Gud? Vad var det jag ska få sig att bett om då? Vad är det jag har bett mest om? Jag har bett mest om att jag ska få skriva en sång. Men jag finner ju inte melodierna. Då tog jag gitarren och så gick jag bort på, till sofaen min och över där hang Herre med dina ögon som en sån plansche som Ny Horisont hade gett ut för jag vant en diktkonkurrens med den texten. Så sa jag sånt till Gud, tänk om jag för exempel bara kunde få en melodi till det diktet så jag kunde synga det till folk. Istället för att jag må hänga på en plansch på en vägg. Så tog jag gitarren och så bara prövde jag. Och så kom den väl igen. Så den var liksom där då. Och jag kvoppnade lite för att plötsligt så passade det. Men jag kunde inte skriva noter. Jag hade sån kassettspelare och du kan trycka på rec och play på en gång. Och så ta det upp så att jag skulle glömma det till jag vaknade nästa morgon. Så jag sang och sang och sang och törde inte att stoppa för jag var rädd att jag skulle glömma den. Och då lösnade det. Då skrev jag, tror det var 9, 10, 11 sanger på någon vecka där på din tid I 1986. Och Herre med dina ögon var den första. Så blev jag färdig och så jag framförst för något. Så jag har lagat en sång som var färdig. Jag hade skrivit en tidigare som ett vers och ett refräng. Så jag dristade mig till att synge för Solveig Leithaug som jag havnade vägg I vägg med på Gimlekollen. Men jag var lite starstruck så vi har inte blivit vänner rätt på. Men då sa hon, ja, flott, bara skriv ett vers till du till den. Så då tänkte jag, då överlevde jag I hvert fall att synge en av mina egna till hon. Men det var, jag måste säga, hösten 86 då lösnade jag rätt så lätt.

0: Du, Sølvi Hopland, du ble altså enke nok så fort med to små barn. Det en situasjon som veldig få kan forestille seg hvor vanskelig og mørk må være, og så sitter du her I dag, og så har du utdannet, om vi skal si det sånn, til sorgveileder og får bruke de veldig dyrkjøpte livserfaring til å hjelpe andre. Hvordan opplever du det?
1: Nei, jeg bare veldig takknemlig. Jeg lever jo med et, skal jeg si, lyttende hjerte, kanskje. Så det hjelper kanskje fyre meg til også. Men det jo den storheten I det, når du finner skatter som ligger I det mørke. Og det bestemte meg tidlig for, da, at når mannen min død, så må jeg og ungene på skattejakt, for de må finne skatter I dette mørket. Og ingen sånne setninger som at det en mening med det skal du se, eller Gud gjør aldri feil. Sånt, det trøster ikke meg I hele tatt. Det bare opprørende. Det noe annet å oppleve etterpå, se, nå såret mitt blitt til lys. For nå har den sangen jeg skrev det på det mørkeste berget livet til en annen. Da har det blitt lys. Da ikke det bare lys I meg, men da blir det et lys som jeg kan holde. Som andre kan se, sant? Eller som fyret som står og lyser. Det jo... Det skaper mening med det som I utgangspunktet meningsløst for meg.
0: Og så har du altså lært en del teknikker, om man skal si det sånn, eller du har fått en noe redskap til å bearbeide din egen sorg, som du da gir videre til andre, og det jo kanskje heldigvis få som opplever så brutale ting som du, men alle mennesker opplever jo føler seg, ja, å komme nær på noen så har det vondt på grunn av død og sånne ting. Det redskap så han kan bruke når alt virker håpløst?
1: Absolutt. Altså det det. Og det trenger ikke å være så vanskelig heller, men jeg har så mye på hjertet om det, at jeg må bare sortere litt hva jeg skal... Altså, jeg og mine beste venninner fikk kreftdiagnose I fjor, og da hadde jeg godt tenkt at jeg må skrive historien min og litt av det som skjedde når mannen min døde, men jeg visste ikke hvor jeg skulle angripe, om det skulle være barnebok eller hva det skulle være. Men når jeg hørte at hun skulle på operasjonsbordet, og at det var 3 veker etterpå skulle det være kontroll for å få vite om det var spredning eller ei. Da bare kjente jeg om natta 4:15 våknet at nå må jeg skrive. Da begynte jeg å kladde, og så kom det mye mer enn jeg trodde jeg hadde på hjertet. For da tenkte jeg, da det ikke til hun, men det til flokken rundt hun, hva de må gjøre hvis hun får en tøff beskjed, for nå må de ikke trekke seg og si, bare ring hvis det noe. Nå må de komme aktivt inn, og så må man ikke være redd for å gjøre feil eller si feil, og jeg må få skrive det jeg lærte I Schweiz, for vi var der når mannen min døde. I 2,5 måneder tok det fra vi kom ned til han døde. Og jeg synes at vi erfarte nok så var veldig vakkert, selv om det var brutalt. Og vi kjente oss ikke alene. Så da skrev jeg en bok som heter Livsviktig, og den ble hardperm A4, ganske tjukk bok på over 200 sider, som jeg lagde på 3 veker, I lag med en som hjalp meg å få det til da. Og den har jeg trykket opp igjen 2 ganger etterpå, så på et drøyt år så har jeg solgt over, ja, rundt 320 bøker uten, bare utgitt på mitt eget lille forlag, uten markedsføring. Og der skriver jeg ganske mange sånne tips til å jobbe seg gjennom. For eksempel lærte vi på sorgveilederkurset at hvis man vil jobbe seg gjennom sorg, så må man være villig til å gi slipp på offerrollen. Og det ikke lett. Tenker jeg, men jeg jo enke, og jeg blitt alene. Og sånn at man har veldig lyst til å holde fast på den. Men jeg har for eksempel kladdet et lite avskedsbrev til offerrollen. tack för följe och du har betytt massor för mig, men nu är jag nöjd att låta dig fara för jag må vidare. Och så kan man kryssa på ja, nej eller snart. Men ett exempel. Men jag reste runt, jag var i Nord-Norge för ett par helger sedan, en hel helg, och snackade om sorgbearbetning och gav uppgaver och hjälp folk igenom till att kunna låta ting fara med fred.
0: Ja, för du Selvi, du har varit där att du trodde att du aldrig mer ville vara glad.
1: Ja.
0: Och det är det men andra människor säger och vad säger vi när vi möter människor så är där?
1: Nej, det är ju individuellt. Jag huskar ju klass det var det första åren. Jag fant ju inte det sorgvälliga kurset för jag hade varit enke i 6-7 år. Så där är ju många ting för det. Alltså, är det någon avlastning? Har du någon att snacka med? Just du omgitt av folk som inte, ja, som jag tänker, visst du går in i en Facebookgrupp om sorg och så ser du bara det är mycket dulling med sorg. Mycket sån att man bör gå ofta och ofta på gravplatsen eller laga mausoleum i huset sitt. Och det sa man min, vär så snäll, inte laga något mausoleum när jag är död. Och så sa han, gör inte det till en sån familjetragedie nu. För mora hans död när han var ungdom. Och han hade inte lyst att vi skulle vara sån där de stackars familjen som inte har sant, eller de stackaren. Vi skulle inte vara stackare. Det tänkte jag, är så glad för han sa det. Han sa, dock må det käckt. Det är ju inte så lätt när du är helt knust och tänker, nu offa mig, nu må vi huska ha det käckt. Men jag är väldigt glad för han sa det, för att jag måste hålla fast vid att det skulle vara käckt för ungarna. Men när jag möter folk som nettopp har mistat eller gått igenom en sån rystelse så det, så kanske man bara säger, ja, men du kommer att bli glad, det går fint, och det är bara att stå på. Man är nött att få ta sorga i sitt tempo och ge den tid, för den må genomlevas. Man må kanske hoppa över den eller spurt igenom eller ta en omväg runt, men det hjälper så mycket att ha någon som säger, jag är här med dig, du ska inte vara i ditt alene. Och så hopp. För mig hjälpte att träffa änkor som kunde smila. Jag huskar att jag var i Schweiz och var massör. Och hon hade varit änka i någon år. Men hon, att hon kunde smila och virka glad. Eller gå på jobb. Det var som för mig, kan man jobba när man är blivit änka? Kan jag le igen? Kan jag smila? Kan jag bruka sangen mina? Kommer trua mig till att överleva? Men jag är... Nu tänker jag ett levande bevis på att man kan komma sig igenom. Och det vill jag vara. För det ger hopp till andra att se att jag har kommit igenom. Med trua i behåll och med sangen i behåll. Andra gör kanske inte det. Men det kommer sig igenom på ett vis. Och det sa änkor i Schweiz jag träffade och till mig. Du blir bärt på ett eller annat vis. Och med svetsiska väninna på 86 år miste första man sin i ungdomen och, eller tidigare då var inte ungdomen, var ungvuxen. Hon kom till mig med det bibelvers där står att Gud tar sig av änkor och farlösa, och jag är änka, ungan min är farlösa. Hon sa, du kommer till att erfara det. Och när man min döde så sa inte svetsarna kondolerar, men det kom heller inte med blomster, det kom med pengar. Och så kom det med något kraftiga handtryck. Och så sa det, fel kraft, fru Emmer. Det betyder mycket kraft. Nu önskar det kraft och framtidstro, fru Emmer. Så när vi skulle köra hemover från Schweiz till Norge med urna till mannen min i bilen och gravsteinhast och unga och barnvagna. Det är helt surrealistiskt. Men så var jag, följde jag mig sån nästan upppumpa av kraft för alla som har kommit att trycka mig i handen, från tillsvarande NAV-ansatte eller folkeregister med dödsattest. De röjste sig för mig och tryckt mig i handen och sa jag, nå fru Emmer, önskar jag dig mycket kraft och framtidstro. Till mig brev från banken stod det sån. I denna vanskliga tid önskar vi dem mycket kraft och framtidshopp. Så när jag kom hem och ordet vi har är kondolerar, så känns det nästan så lyfta går utan, för då känner jag så synd på mig själv. Kondolerar, sant? Så blir man liten igen. Ja, nej, stackars mig. Vi skulle haft ett bättre ord.
0: Hur lång tid gick det för du klart att skriva sanger igen?
1: 2 år.
0: Vad tänker du om det du skrev i den perioden? Är det en sang du vill träcka fram så vi kan spela nu?
1: Du kan nog spela den schweiziska. Den första som kom var på schweizisk och det var väldigt rart. Men den kom i ett vägkryss i Poljakrysset. Så bara började jag att synge på schweizisk. Och då hade det stått helt stilt ett par år. Den heter Åni di, det betyder utan dig. Jag prövde att laga norsk text på den, men den är absolut bäst på schweizisk.

men ingenting slår Josva i slaget om Jeriko. Ja, upp till byens murer han gick med spyd i hånd och sa blås i bokehorna, för

I Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

0: Vi är i första Korinthierbrev och vi snackar om nådegåvorna. Och vad andra nådegåvor är det Paulus berättar om än det att snacka profetiskt och det att tala i tunga?
1: Ja, vi har ju det om att tala profetiskt och gärna är det värt att säga att i den tid som vi lever så är det två nådegåvor som blir omtalt i Bibeln som man kan ha några olika syn på diskussion om. Det ena är det som går på att vara en apostel och ha fått nådegåva till det, och det andra är det att vara en profet. Och låt oss säga det med en gång att det är skillnad på det och ha fått en profetisk gave och det har fått gaven som profet. För att när vi läser Efeserbrevet om dessa gavna så säger Paulus att det är två gaver som är gitt ifrån Gud till människa som är lagt ner i grundvallen. Så är det fundament vi bygger på. Det är det så att vara profet och det andra är att vara apostel. Och jag ser det i alla fall slik att både det att vara profet, det vill säga att tala ett budskap gitt av Gud in i sin samtid och mynta på framtid. Då talte de slik som jag nedskrevet i Bibeln som profeterna talte. Och det de talte, det var alltid Guds rene ord. Det var alltid en sannhet. Det var inte slik att det var 50-50 chans för att det skedde lite. Det skedde 100%. Så det kan en på en måte testa dig i vår tid. Säga, jag är en profet och jag profeterar in i framtid. Så kan han ju träffa av och till. Men du ska inte träffa av och till, du ska träffa alltid. Det ska man märka oss. Så jag tänkte att den gaven där, den har fått sitt punkt om den ligger i fundamentet. Och det andra, det är apostel. Som Paulus var den sista av apostlarna. Det är att säga i vår tid att någon är apostlar, jag ser i någon vissa rättningar, lite nya rättningar, så hämtar de fram den gaven sen att nu är det apostlar i 2020. Det vågar jag säga lögn utifrån Guds ord. Tala profetiskt kan en göra, och man kan ge oss bruk av apostlarna sin lära, men att hävda gaven som apostel på likhet med disciplinerna och apostlarna som var på Jesu tid, det blir fel.
2: När det gäller nådegåvor och tala profetiskt säger ju det är ju de nådegåvor som Paulus helt kristallklart säger i första Korinthierbrevet är en nådegåva som alla kristna ska ha. Och så vet vi att det är inte alla kristna som kan bära fram ett budskap om vad som ska ske i framtiden. Det får inte av och till, det är sånt som Johan säger. Men traditionellt sett så har profetgåvor först och främst varit tänkt på, det menar jag är riktigt, det att du säger något om Jesus Kristus. Säg det gärna med profetisk glöd, det är att du förmedlar något om den frälsar du har på en sån måte att det träffar och berör dem så hör det. Det kan ske genom en tale, det kan ske i en samtale, det kan säkert ske både i dikt och sang och många sättningar. Men jag glömmer aldrig när jag gifta mig första gången så skulle svigerfar min hålla talet till oss. Och så reiste han och så sa han följande, jag är ingen talare, men jag kan och snacka. Och det är glimrende gott sagt i förhåll till den profetiska nådegåva. Du tränger inte vara talare, men du kan snacka och så kan du säga något om Jesus. Och det ska vi hålla fast på, att profetiska nådegåva, det är först och främst när vanliga människor brukar språket sitt och säga något om frälsaren sin. Och så ska vi inte göra det så snävelt som vi har gjort i Bedehus Norge ofta och säga att det är allt. För vi upplever det framdeles, så efter kvart har vi kommit så långt att vi är rum för det vid ett bedehus. Att folk kan ha ett budskap som går mer direkt in i en setting, kommer fram på en scen och har det. Det är så jag ofta kallar för ett direkt profetbudskap. Jag tror det är en del av den nådegåva. Det är inte huvudsaken, men det är en liten del av det. Och då kan du ju uppleva att folk kommer fram och säger att han har ett budskap så sån och sån. Och då måste ju det prövas på det som står i Bibeln, på profeten och apostelens grundval. På lik linje med för exempel ett tungebudskap.
1: Jeg hørte nettopp for en kort tid siden en mann som fortalte, som kommer lenger sør ifra i Norge, om den tid han levde som ikke-kristen. Så var det en dame som han jobbet med, som inviterte han med på et kampanjemøte som var i byen, rettet med der han bodde. Og litt motvillig så ble han med. Og når han kom inn der i kirken, så sette han seg bak med store søyler, slik at han ikke så taleren, ikke talerstol eller noe. Så sier han selv, jeg satt den kvelden, og hørte en taler som talte, og jeg tenkte, ser han meg? Han snakket jo bare til meg. Han snakket så konkret inn i min livssituasjon, sånn, at jeg satt bare og frøs og fikk stående hår på armene. Og når invitasjonen ble gitt om kvelden, så den første jeg gikk frem, det var meg. Jeg var jo sjokk over meg selv. Men jeg tenkte, det er nettopp det å tale profetisk. Det var altså en forkynnelse for at det er et budskap, uten at han visste når han fikk det, at å se det en mann der nede bak med søyler som han ikke så, og tale rett til han. det å tale profetisk.
0: Hvis vi skal snakke om de andre nådegavene som ikke handler om måter å tale på, hva nådegave kan jeg snakke om da?
2: Da kan du snakke om flere nådegaver. Helt ifra den første kristne tid så ble det jo innsatt diakoner. Den første diakon var jo Stefanus, og ble den første matyr. Nå står det ikke spesifikt at diakoni er en nådegave, men det står om nådegave til å hjelpe her i 1. Korinterbrev 12-28, og den står sammen med det som vi ofte har fokus på, tungetale, profeti og store ting. Og det var jo det de gjorde feil i Korint, og det er derfor Paulus skriver så mye om nådegaven. De var så opptatt av tungetalen og disse spesielle tingene, at de på en måte så vekk ifra det vanlige. Og jeg må jo si at den nådegaven jeg tror er de aller, aller viktigste, og som alle kristne mennesker bør ha, og hvis han ikke har, så er det for at han ikke vil, tror jeg, det er nådegaven til å hjelpe. Det å gjøre praktisk hjelp, tenk bare i kristent arbeid, i misjonsarbeid, hvor endelig avhengig vi av at det er folk som gjør praktiske ting. Her på Radio Sunnmøre har vi noen karer som sørger for at alt det tekniske fungerer. Ikke sikker på om de tenker at de har en nådegave til det, men det er en nådegave i funksjon. Nådegave til å hjelpe, står de i Bibelen, altså det praktiske. Og jeg tenker ofte at hvis naboen min trenger hjelp til å slå plenen etter å brøte foten, så trenger ikke en nådegave, jeg trenger en plenklipper mer enn en nådegave. Men det er noe med det når et kristent menneske får, altså Gud legger noe ned i et kristent menneske, noe åndelig, at han ser at her er det behov for å hjelpe, for å vise omsorg, for å bidra med det han kan. Og derfor så tror jeg at vi gjør det alt for åndelig av og til når vi snakker om nådegaven. Vi blir så opptatt av disse tingene som skjer på en talestol, og det aller, aller meste av kristent arbeid, det skjer jo i praktisk nestekjærlighet og arbeid.
0: Ja, for du trenger jo ikke være en kristen for å hjelpe andre. En ser jo bare nå når i denne koronatiden, hvor opptatt folk er av det å hjelpe sin neste og tilby seg å handle for noen og ringe til noen, altså å vise omsorg. Du trenger ikke være en kristen for det.
2: Nei, det gjør du absolutt ikke, og vi må ikke bli så innbilske at vi tror at det bare er kristne mennesker som kan hjelpe. Og som jeg sagt før, altså hvis naboen din trenger hjelp til å slå plena, så trenger du ikke være hverken kristne nok, og du trenger faktisk bare en plenklipper og gjør det. Men det er likevel noe som Bibelen taler om, at Gud legger noe åndelig ned i et menneske. Det at det å hjelpe andre og tjene andre, det, ytre sett så er det ikke forskjell på om en ateist eller en kristen måker en plass for snø. Men djupere sett så kan det være at et kristent menneske har fått det som et kall ifra Gud til å hjelpe andre, at det blir en gudstjeneste i det praktiske. Og jeg tror at over tid så vil det kunne vises på et menneske at han har den nådegave til å hjelpe oss, at Gud viser på en måte som er vanskelig å sette ord på. Men vi må aldri bli så innbilske at vi tror at det bare er et kristent menneske som kan gjøre en god gjerning, for det, du skal ikke gå langt ut om døra for å oppleve at det er feil.
1: Jeg tror det er veldig rett og sunt som Arlo sier at vi skal ikke på en måte snakke om nådegavene som noe eksklusivt som bare noen har fått, og det er knyttet inn forbi en visse boks. Jeg tror vi skal tale så sunt og vidt om de at faktisk både en rørlegger og en tømmermann og en bonde kan tenke at det som jeg gjør her, det er også knyttet til den nådegaven jeg har, og så gir det utslag på forskjellige måter. Og jeg tenker også på det også å være en ledertype. Der står det blant annet også om det evnen til å lede, eller gaven til å lede. Og det kan selvsagt gjelde inn i en kristen setting, men det kan også gjelde ut i den politiske verden. Faktisk at noen stiller seg disponible til både lokalpolitikk, regionalpolitikk og nasjonalpolitikk, så tenker vi ikke at de har med en nådegave å gjøre. Men jeg tror faktisk vi kan si det. Det er en kristen person, dame eller mann, som er i en situasjon som gjør at de kan bruke seg der. Og på den måten så når de personer som aldri ellers ville nått ut ifra et kristen forsamlingshus. Så jeg tror man skal si frimodig til alle forskjellige yrker, så ikke kan vise den spesielle, spesifikke tjeneste inn. Jo visst har du fått en nådegave, og den er knyttet til den jobb som du gjør akkurat i dag.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

var We The Kingdom med Dancing On The Waves, och vi ska runda av timmen med Heritage Singers Song of Glory. Jag hoppas du njuter dagen och följ gärna med oss här på Radio Sunnmøre utover dag och kväll.

0: Det var Sola god, Sola toppen med familjen Børød, og det var Alfhild Ødegård som delte ord til ettertanke med oss. Og det gjør hun hele denne veka om været og hvordan været kan vise oss Gud og Jesus. Så du finner alle disse andaktene og intervjuer med henne på radiosundmore.no, vår nye hjemmeside, når klokka blir 10 i dag. Søndag, da det stor feiring på Ellingsøy Bedehus, 60 år, og vi skal ta en prat nå med leder Trine Målnes Hestetun om det som skal skje. Søndag så skal det være 60 års jubileumsfeiring på Ellingsøy Bedehus, og Trine Målnes Hestetun, du en av de store drivkraftene på dette bedehuset, og hvordan skal dette feires?
1: Nei, og synes det var veldig kjekt å markere at Bedehuset faktisk 60 år. Siden det ble bygd i 1966, så det veldig mye som skjedd, og mange folk som var innom. Og det betyr veldig mye for folket på Ellingsøya at oss har Bedehuset. Så derfor så tenkte oss at det da må oss feire det på en skikkelig måte med bursdagsfeiring, og da legger oss opp til litt sånn barnslig bursdagsfeiring på en måte med bursdagskake og popcorn og sånn, men også mulighet for mimring og ja, og skal ha tal og sang ved Marit Arenas også, så det er noe sånn spesielt inviterte gjester da, denne dagen. Ja. Så og gleder oss til det.
0: Og i tillegg til deg så skal det være en gruppe fra tidligere sendebud, så jeg. Fortell litt om det.
1: Ja, nei, det oss toner det litt ned, men de medlemmerne som var i sendebud, med koret som var på Bedus før, og musikklaget, de spesielt invitert til å komme og delta. Men også har jeg gjort det sånn at jeg skal bare synge et par sanger fra den tiden de holdt på. Og så, ja, så det blir på en måte bare at de spesielt invitert. Mm.
0: Ja. Og så skal ungdomsteamet delta, og det jo et ganske nytt team. Hvem det?
1: Ja, U-team, eller de skal være der og spille. Det bandet på BDC, det består av ungdommer vel fra 12 år og oppover, som spiller og synger, så er jeg kjempestolt av deg, og gleder oss til å få høre deg på søndag også. Mm. Og de skal synge, og så blir det alle sangler med deg også. Ja.
0: Du sier at Bedehuset har betydd mye for mange gjennom disse 60 årene. Du har selv vokst opp på Bedehuset. Kan ikke du si kort litt om all den type aktivitet som har foregått gjennom 60 år?
1: Ja, jeg kan prøve. Jeg var nå født på 70-tallet, så jeg har ikke full oversikt. Men der er møtevike, og det er ungdomskvelder, sjuan og senfredag, og ungdomskvelder og konserter, og søndagsmøte, og ving, det er barneforening, og, ja, og kor, barnekor og voksenkor. Og også band og sånn. Ja, og også småbarnsgruppe. Og, ja. Mm. Så jeg tror, også for, før så heter det Årsett Bedehus, sånn, så da var det på en måte folket på Årsett. Og på innerste del av øya så var tilknyttet til det bedehuset. Men nå er det bare ett bedehus på Ellingsøya, så derfor tok oss navnet Ellingsøy Bedehus. Og det for å signalisere at Bedehuset for hele øya og alle folka. Og i vedtektene til Bedehuset så står det at hele folket på Ellingsøya eierne til huset. Mm. Så derfor så inviterer oss bredt til bursdagsfest. Mm.
0: Og når Bedehuset nå 60 år, så jo ikke det nedleggingstrua. Det foregår jo mye arbeid på huset for alle aldre også nå. Hva er det som foregår på Ellingsøy Bedehus for det?
1: Nei, det er noe, altså sjuan og ungdomskveld sen fredag er noe på en måte ungdomsarbeidet som skjer, og det er veldig populært, og veldig mange unge så är ungdomar så upplever en stor växt där och är väldigt tacknämlig för det. Och I tillägg så har oss söndag för alla och storsamlingar, men nu från söndag så jag så nämnde det att Marit och Rene kom. Och där ska vi vara här på Mötevike I kommande vecka. Och det är en kämpestort för oss också. Så då hoppas att det kommer folk från hela Sunnmøre området för att komma med på möte. Och så är oss väldigt glada för I oktober, 16 till 17 oktober, då ska oss vara värt för pitstopp för ungdomar från 13 till 20 år. Och det blir ett väldigt flott arrangemang och så tacknämlig för att jag ska få lov att ha det här på Ellingsøya. Det blir väl publicerat lite mer information om det vidare, men jag kan säga att så pass att det är väldigt mycket bra som sker den helga och tillresande och olika organisationer och det blir konsert och möte och bönevandringar och workshop med olika tema och sånt så och så gläder oss väldigt till det också. Mm.
0: Så nu är det alltså först 60-årsfeiring på söndag klockan 17 på Ellingsøy bedehus och du kan invitera också till att folk kan ta med sig festkake och då komma från hela öar då rätt och slett.
1: Ja, det hade varit väldigt flott hvis vi fick ett skickligt kakebord med blötkake och alla möjliga varianter av kake. Gärna till barn- och bursdagssällskap också är tema, men gärna ett skickligt bord och att oss får ett markerat bedehus bort på en skicklig flott måte.
0: Är det en önskelista då till bursdagsbarnet?
1: Ja, det är också är det vet du, så för det möjligheter att ge jubileumsgave för oss har lyst att uppgradera bedehus både utvändigt och invändigt. Och först på listan nu så står det gärna asfalt och fasad. Så visst någon är lyst till att ge en mindre eller stor gave till bedehus I förbindelse med jubileum så blir oss jätteglada för det. Det är lagat till splice och ser det också på Vips.
0: Det var Trine Målnes Hestetun, leder ved Ellingsøy bedehus, og det 60-årsfeiring nå førstkommende søndag klokka 17, og alle invitert.

wandrat kring runt om hela jordens ring. Och i fjärran land du sökt att lyckan nå. Du har gråtit många gånger.

moders famn. Ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm. Hon din framtid lade trygg.

Det var en gäng. Det står bara på datamaskinen min här att det var blandade artister och det kan gå tända det var, men ni kan dessvärre inte fortälla kan det vara som inledde del 2 av dagens missionstimme torsdag 27 augusti. Men sangen heter i alla fall Din nåd och vi är igång med denna timmen som då går från klockan 11 till klockan 12 eller från klockan 7 till klockan 8 på kvällen och namnet mitt är fremdeles Ari Love Hardås och vi ska sätta fokus både på Ukraina och på Indremissionsförbundets sin ledarkonferens I løpet av denne missionstimen. Vi har med oss en del bra folk som ska få ge oss några sånne små input och den första det är chefen över alla chefer som nu är ankommet Sunnmøre I anledning sang- och musikhelga till IMF Sunnmøre I Fosnavågen, Johan Halsne. Han ska få fortälla lite om en sang som han är glad I, men för det så ska Edison Road få lov att synge till oss.

0: Vi är i första Korinthierbrev och vi snackar om nådegåvorna. Och vad andra nådegåvor är det Paulus berättar om än det att snacka profetiskt och det att tala i tunga?
1: Ja, vi har ju det om att tala profetiskt och gärna är det värt att säga att i den tid som jag lever så är det två nådegåvor som blir omtalt i Bibelen som man kan ha några olika syn på diskussion om. Det ena är det som går på att vara en apostel och ha fått nådegave till det, och det andra är det att vara en profet. Och låt oss säga det med en gång att det är skillnad på det att ha fått en profetisk gave och det har fått gaven som profet. För att när man läser i Efeserbrevet om dessa gavna, så säger Paulus att det är två gaver som är gitt ifrån Gud till människa, så är lagt ner i grundvallen. Så är det fundament med bygge på. Det är det så att vara profet, och det andra är att vara apostel. Och jag ser det i alla fall slik att både det att vara profet, det vill säga att tala ett budskap gitt av Gud in i sin samtid och mynta på framtid. Då talte de slik som jag har nedskrevet i Bibeln som profeterna talte. Och det de talte, det var alltid Guds rene ord. Det var alltid en sannhet. Det var inte slik att det var 50-50 chans för att det skedde lite. Det skedde 100%. Så det kan en på en måte testa dig i vår tid och säga, jag är en profet och jag profeterar in i framtid. Så kan han ju träffa av och till. Men du ska inte träffa av och till, du ska träffa alltid. Det ska man märka oss. Så jag tänkte att den gaven där, den har fått sitt punkt om den ligger i fundamentet. Och det andra, det är apostel. Som Paulus var den sista av apostlarna. Det är att säga i vår tid att någon är apostlar. Jag ser i någon vissa rättningar, lite nya rättningar, så hämtar de fram den gaven i sen att nu är det apostlar i 2020. Det vågar jag säga är lögn utifrån Guds ord. Tala profetiskt kan en göra, och man kan ge oss bruk av apostlarnas sin lära. Men att hävda gaven som apostel på likhet med disciplinerna och apostlarna som var på Jesu tid, det blir fel.
2: När det gäller nådegåvor och tal profetiskt, så är ju det en av de nådegåvor som Paulus helt kristallklart säger i första Korinthierbrevet är en nådegåva som alla kristna ska ha. Och så vet vi att det är inte alla kristna som kan bära fram ett budskap om vad som ska ske i framtiden. Det får inte av och till, det är sånt som Johan säger. Men traditionellt sett så har profetgåvor först och främst varit tänkt på, det menar jag är riktigt, det att du säger något om Jesus Kristus. Säger det gärna med profetisk glöd, det är att du förmedlar något om den frälsare du har på en sån måte att det träffar och berör dem så hör det. Det kan ske genom en tale, det kan ske i en samtale, det kan säkert ske både i dikt och sång och många sättningar. Men jag glömmer aldrig när jag gifta mig första gången, så skulle svigerfar min hålla tale till oss. Och så reiste han och så sa han följande, jag är ingen talare, men jag kan då snacka. Och det är glimrande gott sagt i förhåll till den profetiska nådegåvan. Du tränger inte vara talare, men du kan snacka och så kan du säga något om Jesus. Och det ska vi hålla fast på, att profetiska nådegåvan, det är först och främst när vanliga människor brukar språket sitt och säga något om frälsaren sin. Och så ska vi inte göra det så snävt som vi har gjort i Bedehus Norge ofta och säga att det är allt. För vi upplever det framdeles, så efter kvart har vi kommit så långt att vi är rum för det vid ett bedehus. Att folk kan ha ett budskap som går mer direkt in i en setting, kommer fram på en scen och ha det som jag ofta kallar för ett direkt profetbudskap. Jag tror det är en del av den nådegåvan, det är inte huvudsaken, men det är en liten del av det. Och då kan du ju uppleva att folk kommer fram och säger att han har ett budskap som sån och sån. Och då må ju det prövas på det som står i Bibeln, på profeten och apostelens grundval. På lik linje med för exempel ett tunga budskap.
1: Jag hörte nettopp för en kort tid sedan en man som fortalte, så kommer längre sör ifrån i Norge, om den tid han levde som icke-kristen. Så var det en dama som han jobbade med som inviterade han med på ett kampanjemöte som var i byen, rättat med där han bodde. Och lite motvillig så blev han med. Och när han kom in där i kyrkan så satte han sig bak med stora söjla, så att han inte såg talaren, inte talarstolen eller något. Så säger han själv, jag satt den kvällen och hörde en talare som talte och jag tänkte, ser han mig? Han snackar ju bara till mig. Han snackar så konkret in i min livssituation, sa han, att jag satt bara och frös och fick stående hår på armarna. Och när invitationen blev gitt om kvällen så först gick fram, det var mig. Jag var ju chock över mig själv. Men jag tänkte, det är nettopp det att tala profetiskt. Det var alltså en förkynnelse för att det är ett budskap utan att han visste när han fick det, att då ser det en man där nere bak med söjlar som han inte såg och talar rätt till han. det å tale profetisk.
0: Hvis vi skal snakke om de andre nådegavene som ikke handler om måter å tale på, hva nådegave kan jeg snakke om da?
2: Da kan du snakke om flere nådegaver. Helt ifra den første kristne tid så ble det jo innsatt diakoner. Den første diakonen var jo Stefanus, og ble den første matyr. Nå står det ikke spesifikt at diakoni en nådegave, men det står om nådegave til å hjelpe her i 1. Korinterbrev 12-28, og den står sammen med det som vi ofte har fokus på, tungetale, profeti og store ting. Og det var jo det de gjorde feil i Korint, og det er derfor Paulus skriver så mye om nådegaven. De var så opptatt av tungetalen og disse spesielle tingene, at de på en måte så vekk ifra det vanlige. Og jeg må jo si at den nådegaven jeg tror er de aller, aller viktigste, og som alle kristne mennesker bør ha, og hvis han ikke har, så er det for at han ikke vil, tror jeg, det er nådegaven til å hjelpe. Det å gjøre praktisk hjelp, tenk bare i kristent arbeid, i misjonsarbeid, hvor endelig avhengig vi av at det er folk som gjør praktiske ting. Her på Radio Sunnmøre har vi noen karer som sørger for at alt det tekniske fungerer. Ikke sikker på om de tenker at de har en nådegave til det, men det er en nådegave i funksjon. Nådegave til å hjelpe, står det om i Bibelen, altså det praktiske. Og jeg tenker ofte at hvis naboen min trenger hjelp til å slå plenen etter å brøte foten, så trenger ikke en nådegave, jeg trenger en plenklipper mer enn en nådegave. Men det er noe med det når et kristent menneske får. Altså Gud legger noe ned i et kristent menneske, noe åndelig, at han ser at her er det behov for å hjelpe, for å vise omsorg, for å bidra med det han kan. Og derfor så tror jeg at vi gjør det alt for åndelig av og til når vi snakker om nådegaven. Vi blir så opptatt av disse tingene som skjer på en talestol. Og det aller, aller meste av kristent arbeid, det skjer jo i praktisk nestekjærlighet og arbeid.
0: Ja, for du trenger jo ikke være en kristen for å hjelpe andre. En ser jo bare nå når, i denne koronatiden, hvor opptatt folk er av det å hjelpe sin neste, og tilby seg å handle for noen, og ringe til noen, altså å vise omsorg. Du trenger ikke være en kristen for det.
2: Nei, det gjør du absolutt ikke, og vi må ikke bli så innbilske at vi tror at det bare er kristne mennesker som kan hjelpe. Og som jeg sagt før, altså hvis naboen din trenger hjelp til å slå plena, så trenger du ikke være hverken kristne nok, og du trenger faktisk bare en plenklipper og gjør det. Men det er likevel noe som Bibelen taler om, at Gud legger noe åndelig ned i et menneske. Det at det å hjelpe andre og tjene andre, det, ytre sett så er det ikke forskjell på om en ateist eller en kristen måker en plass for snø. Men djupere sett så kan det være at et kristent menneske har fått det som et kall ifra Gud, til å hjelpe andre, at det blir en gudstjeneste i det praktiske. Og jeg tror at over tid så vil det kunne vises på et menneske at han har den nådegaven til å hjelpe oss, at Gud viser på en måte som er vanskelig å sette ord på. Men vi må aldri bli så innbilske at vi tror at det bare er et kristent menneske som kan gjøre en god gjerning, for det, du skal ikke gå langt ut om døra for å oppleve at det er feil.
1: Jeg tror det er veldig rett og sunt som Arlo sier, at vi skal ikke på en måte snakke om nådegavene som noe eksklusivt som bare noen har fått, og det knyttet inn forbi en viss boks. Jeg tror vi skal tale så sunt og vidt om de, at faktisk både en rørlegger og en tømmermann og en bonde kan tenke at det som jeg gjør her, det er også knyttet til den nådegaven jeg har, og så gir det utslag på forskjellige måter. Og jeg tenker også på det å være en ledertype. Der står det blant annet også om det evnen til å lede, eller gaven til å lede. Og det kan selvsagt gjelde inn i en kristen setting, men det kan også gjelde ut i den politiske verden. Faktisk at noen stiller seg disponible til både lokalpolitikk, regionalpolitikk og nasjonalpolitikk, så tenker vi ikke at de har med en nådegave å gjøre. Men jeg tror faktisk vi kan si det. Det er en kristen person, dame eller mann, som er i en situasjon som gjør at de kan bruke seg der. Og på den måten så når de personer som aldri ellers ville nått ut ifra et kristen forsamlingshus. Så jeg tror man skal si frimodig til alle forskjellige yrker, så ikke kan vise den spesielle, spesifikke tjeneste inn. Jo, visst har du fått en nådegave, og den er knyttet til den jobb som du gjør akkurat i dag.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

deras famn. Ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm. Hon din framtid lade trygg

Det var en gäng. Det står bara på datamaskinen min här att det var blandade artister och det kan gå tända det var, men ni kan dessvärre inte fortälla kan det vara som inledde del 2 av dagens missionstimme torsdag 27 augusti. Men sangen heter I alla fall Din nåd och vi är igång med denna timmen som då går från klockan 11 till klockan 12 eller från klockan 7 till klockan 8 på kvällen och namnet mitt är framdeles Arild Ove Harlås och vi ska sätta fokus både på Ukraina och på Indre Missionsförbundet sin ledarkonferens I løpet av denne missionstimen. Vi har med oss en del bra folk som ska få ge oss några sånne små input och den första det är chefen över alla chefer som nu är ankommet Sunnmøre I anledning sang- och musikhelga till IMF Sunnmøre I Fosnavågen, Johan Halsne. Han ska få fortælle lite om en sang som han är glad I, men för det så ska Edison Road få lov att synge till oss.

med uro, strid och stöj. I en värld full av framande röster, Herre, hjälp oss att höra di röst. I en värld där vägar föra fram och vägar föra vill, gode hyrde, hjälp oss finna din väg. I en tid med tomme löfter och garantier som icke held, ge oss trygghet i dina händer, Herre Jesus. I en tid präglad av konflikter och osäkerhet, hjälp